0: آداب، خبر نامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناو میں مولدووا کی اپنی ہم منصب مائی ساندو سے وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ کمیٹی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے۔ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ کار سے باہر رکھا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے رجوری اور پنچ ضلعوں میں تازہ سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے، 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ حملوں کی یہ نویں رات ہے جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے متعلق کشیدگی میں مزید شدت آ گئی ہے۔ اور اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو اضافی وقت میں 1-0 سے ہرا کر 2026 کا فیفا عالمی کپ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 دن کے اس اجلاس میں 19 نشستیں ہوں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امید ہے کہ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل بحث و مباحثے اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ آج لوک سبھا میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ ادھر راجیہ سبھا میں قومی احترام کو نظر انداز کرنے کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا۔ ان بلوں کے علاوہ پیدائش اور موت کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل، انکم ٹیکس کے ترمیمی بل، بہت چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کو ترقی دینے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کی بھی امید ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: مانسون اجلاس کے موقع پر حکومت نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی تھی جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنماؤں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں اور بنیادی معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔
2: کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اپنا جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں پورا رکھ سکتے ہیں۔ میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں دقت آئی تھی کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے، اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے، اس میں سب لوگ یوگدان کریں اور ہم بھی وپکش کے بات سنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات۔
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کل لوک سبھا کی مشاورتی کمیٹی کے کام کاج سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اسی دوران سرکار اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والے ارکان نے اس اجلاس کے دوران قانون سازی اور دیگر مجوزہ کام کاج کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جناب برلا نے تعمیری بحث مباحثے، بامانہ شرکت اور اعلیٰ ترین پارلیمانی اقدار کا خیال رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر جو آج سے شروع ہو رہا ہے، نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کو چھوڑ کر بقیہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناو میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مایا ساندو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر مرمو مالدووا کی پارلیمنٹ کے صدر ایگور گروسو سے بھی ملیں گی اور مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بھی بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ کسی بھارتی صدر کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مالدووا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیہ پہنچیں گی۔ مدھیہ پردیش کابینہ نے جگدیش پور میں، جو بھوپال کے نزدیک ایک تاریخی قصبہ ہے، ایک خصوصی میٹنگ کے دوران یکساں سول کوڈ UCC بل کو منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ

0: قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے. ایک رپورٹ.
1: مدھیہ پردیش نے یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل درآمد کے لیے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. کل بھوپال کے ضلع جگدیش پور میں کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کی. اس میٹنگ میں یو سی سی بل 2026 کے مسودے کو اتفاق رائے سے منظوری دے دی گئی. اب اس بل کو ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا. یہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے جو 24 جولائی تک جاری رہے گا. کابینہ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یادو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یو سی سی سے ریاست میں اس یکساں سول کوڈ سے ریاست کے ہر شخص کو برابر کی حیثیت فراہم ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب ریاست میں کئی شادیوں کی اجازت نہیں ہوگی. یکساں سول کوڈ کے مطابق جو لوگ لیو ان تعلقات میں رہیں گے انہیں ایک مہینے کے اندر اندر اندراج کرانا ہوگا. شادی کا رجسٹریشن گاؤں کی سطح پر بھی لازمی ہوگا. البتہ قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ کار سے باہر رکھا گیا ہے. بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے رجوری اور پنچھ ضلعوں میں کل بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک اور 8 لاپتہ ہو گئے. راحت اور بچاؤ ٹیموں نے سینکڑوں افراد کو بچا کر انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے جبکہ راحت سے متعلق کارروائیاں جاری ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس حادثے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا اور جموں و کشمیر سرکار کو یقین دلایا کہ مرکز کی طرف سے ہر ممکنہ امداد فراہم کی جائے گی. ایک رپورٹ.
2: راجوری اور پنچھ ضلعوں کے مختلف علاقوں میں ہفتے کی رات آنے والے تباہ کن سیلاب نے قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ نجی اور سرکاری املاک، سڑک اور بنیادی ڈھانچوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. دونوں ضلعوں میں سینکڑوں گاڑیاں یا تو سیلاب میں بہہ گئیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے. پورے ضلع میں بجلی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے جبکہ راجوری ضلع کے تقریباً نصف علاقے میں بجلی منقطع ہو گئی ہے. جموں کشمیر سے گلشن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: جنوب مغربی مانسون ہماچل پردیش میں ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے آج اور کل کے لیے ریڈ الرٹ اور اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے ریاست کے بہت سے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی انتباہ جاری کیا ہے. ایک رپورٹ.
1: ہماچل پردیش میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کانگڑا ضلع کے دھرمشالہ میں 82.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شملہ میں محکمہ موسمیات کے مرکز نے بتایا کہ چمپا، کانگڑا، منڈی اور سرمور ضلع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ اونا، ہمیرپور، کلو، شملہ اور سولن کے لیے اورنج الرٹ اور بلاسپور، کنور اور لاہور اسپتی ضلعوں میں یلو الرٹ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسم کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے اچانک سیلاب اور بادل پھٹنے کے علاوہ مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں. اسی دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ کے پیش نظر کانگڑا، چمبا اور سرمور ضلع کی انتظامیہ نے آج سبھی تعلیمی ادارے بند رہنے کا حکم دیا ہے. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: اتراکھنڈ میں کل صبح سے بارش ہو رہی ہے جس سے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں زندگی متاثر ہوئی ہے. ریاست کے کئی ضلعوں میں اسکول اور کالج بند ہیں اور انتظامیہ الرٹ کے پیش نظر ہر قسم کی پریشانی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
3: بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق دہرادون، تہری گڑھوال اور ہریدوار ضلعوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ اترکاشی، نینی تال، چمپاوت، ہوڑی اور ادھم پور نگر کے لیے اورنج الرٹ جبکہ رودر پریاگ، چمولی، الموڑا، باکیشور اور پتھورا گڑھ میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. بارش کے ریڈ الرٹ کے پیش نظر پہلی سے بارہویں جماعت کے اسکولوں کے لیے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے سبھی محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے. راحت اور بچاؤ ٹیموں کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے عوام اور یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ موسمیات اور انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری پر عمل کریں. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم.
0: اتر پردیش کے تقریباً سبھی ضلعوں میں معتدل سے شدید بارش ہو رہی ہے جس سے ریاست میں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: مظفر نگر ضلع میں شدید بارش کے سبب ایک پرانی عمارت کے منہدم ہونے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اس دوران سنت کبیر जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनहदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है मामूलात की जिंदगी

0: کو متاثر کیا ہے. متعدد علاقوں میں سڑک پر پانی جمع ہونے اور ٹریفک کے آمد و رفت میں خلل پڑنے کی اطلاعات ہیں. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کوم نے کہا ہے کہ اس نے ایران پر تازہ فوجی حملے کیے ہیں اور یہ حملوں کی لگاتار نویں رات ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹ کوم نے کہا کہ ایران کے خلاف یہ تازہ حملے کل رات کیے گئے جو ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے مقصد سے جاری رہیں گے, جنہیں ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے, جن میں امریکی فوجوں نے ایران کے بہت سے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے, جن میں ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی ٹھکانے, سمندری تنصیبات اور میزائل اور ڈرون کے ذخیروں کی جگہیں بھی شامل ہیں. امریکی فوج نے اسلامی پاسداران انقلاب کی فوجوں کو بھی نشانہ بنایا ہے, جنہوں نے اردن میں 17 جولائی کو امریکی فوجیوں پر حملے کیے تھے. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے عدم استحکام اور تنازع کی حالیہ شدت کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ایک تازہ ہدایت جاری کی ہے. اس نے کسی بھی مقصد سے ایران کا سفر کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنا سفر ملتوی کر دیں جب تک کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری نہ آ جائے. ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جو بھارتی شہری ایران میں موجود ہیں وہ عارضی طور پر ایران سے نکلنے پر غور و خوض کریں اور اس کے لیے وہ جو بھی پروازیں دستیاب ہیں ان کا استعمال کریں. سفارتخانے نے ایران میں موجود سبھی بھارتی شہریوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ اپنی ذاتی معلومات سفارتخانے میں جلد از جلد درج کرائیں. اس نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ سفارتخانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لگاتار نظر رکھیں تاکہ وہ تازہ جانکاری اور مزید ہدایات سے باخبر رہیں. کسی بھی طرح کی مدد کے لیے سفارتخانے نے یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں, +98 91 28 10915, +98 91 28 10909, +98 91 28 10902, اور +98 99 32 17 9359. نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کل دیر رات اسپین نے ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ 2026 کا چیمپئن بن گیا ہے. اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے خلاف جیت کا واحد گول کھیل کے 106th minute میں کیا. یہ گول اسپین کے فیرن ٹوریس نے کیا. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی طرف سے 90th minute کے کھیل کے دوران سخت جدوجہد کے باوجود کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر پائی تھی. اسپین نے دوسری بار مردوں کا فیفا عالمی کپ جیتا ہے. اس سے پہلے اس نے 2010 میں پہلی مرتبہ عالمی کپ جیتا تھا. اسپین کے کپتان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے, جنہیں گولڈن بال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جبکہ اسپین کے ہی اونائی سیمون کو گولڈن گلوو کا ایوارڈ دیا گیا ہے اور پاؤ کبارسی کو نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے. فرانس کے کھلاڑی کلیان مباپے کو فیفا عالمی کپ 2026 کا گولڈن بوٹ ایوارڈ نوازا گیا ہے. مردوں کی کرکٹ میں کل رات لندن کے لارڈز میں انگلینڈ نے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت کو 27 run سے ہرا دیا. روہت شرما کے شاندار 138 run, شبمن گل کے 77 run اور وراٹ کوہلی کے 74 run کے باوجود بھارت کی ٹیم 7 wicket پر 360 run ہی بنا سکی, جسے جیت کے لیے 388 run کا نشانہ ملا تھا. اس طرح انگلینڈ نے یہ سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ پرتاب اور انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ سبھی پارٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے تاکہ بلوں پر مکمل بحث ہو سکے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے. حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کے لیے تعاون کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناو میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مائیا ساندو سے وقت کی سطح کی بات چیت کریں گی. مدھیہ پردیش کابینہ کمیٹی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے. قبائلی برادریوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے. جموں کشمیر کے رجوری اور پنچھ ضلعوں میں تازہ سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے 11 افراد ہلاک ہو گئے, 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا وارانسی کیندر. تھوڑی دیر میں

آداب سامعین، وقت ہو چلا ہے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام کا، جس میں ہم پیش کر رہے ہیں ایک او بی پروگرام، اور آج کی یہ نشست وقف ہے لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے نام۔ میں شازیہ خان آپ کی رفیق سفر ایک بار پھر حاضر ہوں اسی ذوق و شوق کے ساتھ کہ آج آپ کو شعبہ اردو کی رنگا رنگ زندگی سے روشناس کراؤں۔ علم و ادب کی سنجیدگی سے لے کر طلبہ کی بے تکلف محفلوں تک، شعبہ اردو صرف ایک تدریسی ادارہ نہیں بلکہ زبان و ادب، تحقیق، تنقید اور تہذیبی شعور کی ایک زندہ روایت کا امین ہے۔ یہاں ہر دن علم کی نئی جہتیں روشن ہوتی ہیں، تحقیق کے نئے دریچے کھلتے ہیں، اور ادب کی خوشبو نئی نسل کے احساس و فکر

0: کی بھی زبان ہے، عوام کی بھی زبان ہے، میلے ٹھیلوں کی بھی زبان ہے، تو وہ اردو جو رکشہ چلانے والا بھی سمجھ سکے، جو ٹریکٹر چلانے والا بھی سمجھ سکے، یہ والی بھی اردو کی ضرورت ہے۔ اور ایسی اردو کہ فلموں میں بھی ضرورت ہو، علم میں بھی ضرورت ہو اور فلم میں بھی ضرورت ہو اس کی، یعنی وہ مارکیٹ میں بھی کمائی کر سکے اور فلم میں بھی جا کے روزگار پا سکے، صحافت میں بھی روزگار پا سکے، آپ کے ریڈیو میں بھی اس کو جگہ مل سکے، ٹیلی ویژن میں بھی اس کو جگہ مل سکے۔ تو ایسی اردو ہونی چاہیے جو روزگار دے سکے، یہی ہماری نئی نسل کی ضرورت ہے اور یہی ہم نئی نسل کے لیے چاہتے ہیں۔
1: سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبے اردو میں خاص کر بچوں کی کس طرح کی سرگرمیاں رہتی ہیں؟
0: لکھنؤ یونیورسٹی کا جو شعبہ اردو ہے، ایک تو 100 سال سے زیادہ یہ یونیورسٹی ہو گئی، اور جب سے یونیورسٹی ہے تب سے شعبہ اردو ہے۔ تو یہاں جو بچے ہیں ان کے ہاں علم اور کانفیڈنس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی جو شعبہ اردو ہماری بڑی یونیورسٹیز میں ہیں، ان میں جو اساتذہ ہیں یا جو نصاب ہے ان میں کہیں نہ کہیں لکھنؤ یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی طالب علم ضرور ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب 1930 میں اس کے صدر شعبہ اردو ہوئے تھے، اور اس کے بعد پروفیسر علی احمد سرور، پروفیسر سید احتشام حسین، پروفیسر سید شبیر الحسن، یعنی ایک پورا ایک گلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے۔ تو یہاں کے طالب علم ہی تو سب تھے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے ہندوستان کو کتنے گورنر دیے، سید سفت رضی صاحب گورنر ہوئے اور یہاں کے طالب علم تھے، جناب سید احمد صاحب گورنر ہوئے جھارکھنڈ کے اور یہاں کے طالب علم تھے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے بغیر ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان کی بھی کوئی تاریخ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اور آج بھی یہاں طلبہ آتے ہیں، ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کئی جتنے بھی ہندوستان کے باہر سے کوئی بھی آتا ہے تو اس کا ہمیں خطبہ رکھتے ہیں، تو اسی کے خطبہ سوال جواب کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، ریسرچ اسکالرس ایسوسی ایشن یہاں پہ موجود ہے، وہ خود اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، اور داخلہ ہونے کے بعد میں بچوں کا استقبالیہ ہوتا ہے، رخصت کے وقت ان کی الوداعیہ تقریب ہوتی ہے۔ تو یہ سب بڑے موقع ہوتے ہیں، اور ہماری بیت بازی یہاں ہم کراتے ہیں، باہر بھی بچے جاتے رہتے ہیں۔ تو جتنی بھی طالب علم کے لیے سرگرمیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ہم کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ڈرامہ کیا ہم نے، ڈرامے میں مشترکہ طور پہ بچے کام کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے، جیسے آپ کے یہاں دوردرشن میں جو سلیکشن ہوتا ہے آئنکا کا، یا ریڈیو پہ بھی اکثر، یا اور ہماری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جیسے ای ٹی وی کا سلیکشن ہوا، تو اس کو ہم اپنے یہاں کر لیتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سماج سے بھی جڑیں، سوسائٹی سے بھی جڑیں، اور جو ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں حوالوں سے ہمارے بچوں کی شرکت زیادہ ہو، اس سے ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے۔
1: سر ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ شعبے میں ہونے والے سیمینارز اور ورک شاپ طلبا کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں؟ کیا اس سے صرف ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا کانفیڈنس بلڈ اپ میں بھی مدد ملتی ہے؟
0: دونوں طرح سے ہم دو سطحوں پہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو اپنے یہاں کے جو سیمینار ورک شاپ میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیشن ہم طلبا کا ضرور رکھیں، جیسے ابھی ہم نے بین الاقوامی اردو ربائی پر سیمینار کیا، تو ایک دن اردو اکیڈمی کے حال میں کیا اور ایک دن لکھنؤ یونیورسٹی میں کیا۔ اس میں پورا ایک سیشن جہاں ہمارے پاس غیر ملکی یعنی پروفیسر تقی عبدی، پروفیسر کینیڈا سے، پروفیسر امیر حیدر لندن سے، پروفیسر ولا جمال الاسیلی مصر سے، اور اسی طریقے سے امریکہ سے سارے لوگ تھے۔ تو یہاں ہندوستان بھر میں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، پروفیسر صفیر احمد علی گڑھ سے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، پروفیسر شاہ ونایت ملک جموں یونیورسٹی سے لوگ تھے۔ وہیں پہ پورا ایک سیشن ہم نے اپنے طلبا کا بھی کیا، ریسرچ اسکالرس کا، ان کی شرکت ہو۔ اور دوسرے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر بھی جو ریسرچ اسکالرس کے سیمینار ہوں ان میں بھی، اور جو عوامی سیمینار ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارے ریسرچ اسکالر شرکت کریں۔ ہم یہاں سے دہلی، جموں، حیدرآباد اپنے بچوں کو بھیجتے رہتے ہیں کہ بچے یہ بھی جانیں کہ سیمینار میں مقالہ کیسے پڑھا جاتا ہے، مقالے پہ جو سوالات آتے ہیں ان کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیتی پروگرام ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوتی ہے، جب تک پریکٹیکل میں بچہ خود اپنے آپ انوالومنٹ میں نہیں رکھتا ہے، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو سیمینار میں، کانفرنس میں، ورک شاپ میں، ترجمے میں ہمارے بچے شرکت کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے پوری دنیا کی، جو میں خالی ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں ہماری لکھنؤ یونیورسٹی کو نئے اکریڈیشن میں بھی AA+ ملا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کی کوئی فہرست بنتی ہے تو لکھنؤ یونیورسٹی کی شرکت ضرور ہوتی ہے۔ اور اردو میں بھی جب بھی نمایاں کام، مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے معیاری تحقیقی مقالے، جتنی PhDs یہاں لکھی گئیں، جتنے بڑے اوارڈ یعنی ساہتیہ اکیڈمی اوارڈ، یا آپ دیکھیں کہ علی سردار جعفری یہاں سے پڑھ کے گئے، کہ افتخار عارف یہاں سے پڑھ کے گئے، تو جو بھی صفحے اول کے نام ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ لکھنؤ یونیورسٹی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ شاہ رخ دولوی صاحب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے،

0: مگر طالب علم تو لکھنؤ یونیورسٹی کے ہی تھے نا. شمیم نکھر دلی یونیورسٹی میں پروفیسر رہیں مگر طالب علم تو ہماری نا. صدیق الرحمان پیدوائی دلی یونیورسٹی سے اور جامعہ سے, جتنے بھی بڑے لوگ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری ہیں, مگر صدیق الرحمان پیدوائی ہمارے یہاں سے ہی پڑھ کے گئے. فارن میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ایک سلسلہ ہے جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں سلیبس میں جن کا نام ہے, وہ سب ہمارے طالب علم رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک شاندار روایت رہی ہے شعبہ اردو کی بھی اور لکھنؤ یونیورسٹی کی بھی.
1: شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کی اردو زبان و ادب کے لیے کیا خدمات رہی ہیں؟
0: آپ دیکھیں کہ ایک گورنر کسی اسٹیٹ کا اگر ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس کے دستخط سے اس وہاں ہوتا ہے تعلیمی حوالے سے, کوئی یونیورسٹی اس کے بغیر نہیں چل سکتی, وہ اپنی اسٹیٹ کی یونیورسٹیز کا چانسلر ہوتا ہے. تو کتنے ہمارے ہم نے گورنر دیے شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں, ستر عزیز صاحب جھارکھنڈ کے گورنر رہے, اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ اردو کے شین اختر صاحب کو انہوں نے جھارکھنڈ میں رانچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا. تو چونکہ وہ خود اردو کے تھے تو اردو کا ایک رجحان پیدا ہوا, تبھی تو یہ سلسلہ ہوا. تو وہ ایک سلسلے سے سلسلہ جڑتا چلا جاتا ہے. سید احمد صاحب وہ کئی بار منسٹر رہے اور اس کے بعد میں جھارکھنڈ میں وہ گورنر بھی رہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ خود جب اردو کا طالب علم ہوگا اور ان کی بھی پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے ہے تو وہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو یہاں سے طالب علم رہے ہیں وہ, تو ہم نے گورنر کی سطح پہ بھی یہاں سے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں قرۃ العین حیدر کا سلسلہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے, گیان پیٹھ اوارڈ ہی ہیں, اور وہ اپنی جو آقدریہ ہے اس میں کہتی ہیں کہ عزب اللہ تھابرن کالج سے لکھنؤ یونیورسٹی تک میں لڑکوں سے ملنے لڑکوں کی سائیکل پہ بیٹھ کے آتی تھی. تو وہ گپ انداز ہے لیکن اس سے جو زندگی کا سائیکل ہے جو سماج کو لکھنؤ یونیورسٹی سے جوڑتا ہے, تو قرۃ العین حیدر جیسا نام اگر لکھنؤ یونیورسٹی سے جڑ رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو چاہے فکشن میں ہو چاہے شاعری میں ہو, لکھنؤ یونیورسٹی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ادب میں بھی, سماج میں بھی, تعلیم میں بھی, علم میں بھی, تہذیب میں بھی. تو ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں, اور شہر میں بھی آپ جائیں گے تہذیبی گفتگو کرنے والے تو اکثر ملیں گے. آپ دیکھیے عالیہ امام, انہیں لوگ جو ہے طوطی ہند کہتے ہیں, اتنی خوبصورت ان کی گفتگو لکھنؤ یونیورسٹی سے پڑھ کے گئی تھی. تو یا دوسری زبانوں میں بھی صابرہ حبیب کی گفتگو دیکھیے آپ, رشن کی ہیں لیکن لکھنؤ یونیورسٹی سے جڑی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا یعنی کہ انٹر ڈسپلنری اور انٹر ڈپارٹمنٹ اور انٹر ڈپارٹمنٹ دونوں حوالوں سے رشتہ بنا رہتا ہے. یہاں جو اور بھی دوسرے پروفیشن میں لوگ ہیں وہ زبان سیکھنے بھی ہمارے یہاں جاتے ہیں, پروفیشنسی کا کورس کر لیتے ہیں, اور پھر ہمارے بچے بھی دوسرے شعبوں میں جاتے ہیں. تو اس طریقے سے افکار کا اور اقدار کا لین دین ہمارے شعبے سے, سماج سے, ہندوستان سے, ہندوستان کے باہر سے جاری رہتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں دیا ہوں مجھے بجھائے گی, میں دیا ہوں مجھے بجھائے گی, اے ہوا سانس پھول جائے گی, ریت کا گھر نہیں تو ٹھہ جائے, میری تہذیب مٹ نہ پائے گی. شکریہ.
1: بہت شکریہ سر. علم و ادب کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر نئی کتاب, ہر تحقیقی مقالہ, ہر ادبی نشست اور ہر تخلیقی کاوش اس سفر کو مزید وسعت عطا کرتی ہے. شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان و ادب کی خدمت میں مصروف عمل ہے. علمی و ادبی سفر کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں ایک خوبصورت سی غزل کی جانب.

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ مانسون اجلاس سے قبل نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال مسلسل جنگ کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ مغربی ایشیا میں جنگ ہندوستان میں بحران کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے، جس نے ہر پہلو سے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان نے 7.7% کی شرح نمو حاصل کی، جو ہندوستان کی طاقت کا ثبوت ہے۔
1: ساتھیوں، ہم بھلی بھانتی جانتے ہیں اور پوری دنیا چنتت بھی ہے، لگاتار کہیں نہ کہیں یدھ کی استھتیاں بنتی رہی ہے۔ پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے اوروں پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ اس کے باوجود بھی بھارت 7.7% کے گروتھ سے دنیا کی میجر اکانومی میں سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والا دیش بن کے رہا۔ یہ بھارت کے سامرتھ کا پریچے ہے۔
0: مانسون اجلاس 13 اگست تک جاری رہے گا۔ 25 روزہ اجلاس کے دوران 19 نشستیں ہوں گی۔ مانسون اجلاس سے قبل حکومت نے کل پارلیمنٹ میں کل جماعتی میٹنگ کی۔ راجناتھ سنگھ نے میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں 40 سیاسی جماعتوں کے 50 سے زائد رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج بارہ بنکی ضلع میں 542 کروڑ روپے سے زیادہ کے 82 ترقیاتی پروجیکٹوں کو افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران انہوں نے مختلف اسکیموں کو استفادہ کندگان میں چیک، سرٹیفکیٹ اور گھر کی چابیاں بھی تقسیم کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ بارہ بنکی کے لودھیشور مہادیو کا آشیرواد ملتا ہے۔ ہندوستان کے ورثے کی شناخت کے طور پر آج لودھیشور مہادیو کے کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔
2: ہم نے بھارت کے وراثت کے پرتیک بارہ بنکی کی پہچان بھگوان لودھیشور مہادیو کے اس پوتر مندر کے کوریڈور کے لیے بھی دھن راشی سویکرت کر دی ہے۔ اور آج میں نے دیکھ کر کے اتنت آنند کی انبھوتی ہوئی، کتنا بھویہ کوریڈور بن رہا ہے کاسی وشوناتھ دھام کی طرز پر۔ جو بھی آئے گا ابھیبھوت ہو کر کے جائے گا۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے، جس میں لکھا کہ ہنر سے جڑنے سے ہماری ریاست، جس کے پاس ملک کی سب سے بڑی نوجوان قوت ہے، نہ صرف اتر پردیش کی ترقی کرے گی بلکہ $1 ٹریلین کی معیشت کے قیام کی راہ بھی ہموار کرے گی۔ روایتی ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان توازن قیام کرتے ہوئے حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں اتر پردیش کو ایک مہارت ریاست میں تبدیل کر دیا ہے۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے آج آگرہ میں سڑک کی تعمیر کا سنگ